Porabski Slovenci svo žitka sveita oidle popravškaj v pustočatar vošvar, nište ne pa celok celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskega društva v Somoteli smo se najdavne tako odločili, ka se poglednemo pustočatar v Zolskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čidovitnoj krajini Vošpir Ozman Bük, puno zeleni brgov pa dolov, nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga gospa Bori Ondor Zvesi Vošpir. K toma kraje je Marijina pravškarska cerkev pustočatari Cujvalom. Gospa Bori nas je najprv tokla pa ogor prijela, ka nam je veselo zvonila.